0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Perempuan RE Bandung kaum dangu sahabat dareng se cahaya pagi urang teraskan karena hiburan kaum dangunya urang dangukan urang puterkan lagu-lagu dukung Sunda kaum dangu dukin kata bu tujuh diserang kaum sim kering benih hati yang sadis perempuan RE.